sina nyefo nyefo njokele ya kalioja pete pete Razandu ya kizito kumakele kele Kento wa meno ya zebi lamba ngano Kento wa meno ya bobu kalamba ngano Ambebe kisina nyefo nyefo njokele ya karera tia Razandu ya kizito